Yeti mumma ya iye nyami na ya Yefi soni ya nadi Nuye Yeti misumi ni waye Mi ya miya ya nadi ya meni mebusya Ya na waradi nyankupong Yeti na udi miya

tie o se wo be mi chai mata sana yesu sana yesu jo o ya mata fo pa eye

udio. Mi ya udio da da inara. Mi ya udi. Bakuma rento nyo. Ose hey and yo nyam. Da da ye ya udio. Hey hey hey. Da da inara. Mi ya udi. Bakuma rento nyo. Isa oh no nyam kagwa ma papa te osi. Oh, Nyankopɔn we, wo ne yɛ boafo kase no ɛhɔ no. Hallelujah.